0: tip, you know, it was hard to leave.
1: مثلث عبور کنم شک اصلا ببین چقدر تیم شیاده شکل مثلث وایستده یعنی برای یعنی به من داره میگه که اصلا من کاری نمی کنم ولی شکل مثلث
2: شیاده
1: شکل مثلث وایستاده

0: محبت بهش محبت کنم واقعا راست میگم. واسه نمیدونم. در نتیجه خواستم واقعا خواستم خواستم بهش بگم که بهم گفت دوست دارم نه خواست بگم خواست که هکی بشه سیم با بسیم هسته نمیتونم بهش بگم که نه میدونم بگم بگم بگم نیست بیه ساز بچه
1: Quite a few people.